0: Здитко ле, там є одер, потімамо темле клюпі, темле чи бусти кей чевавчі чи їдел, той па то. Я все ясен, чи ви ще кей заніма сам темле се шанком.
1: Денис Аудич представля Янез і Три, гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкарле, Роберт Петан, Ален Борише, Ален Маснак, ін Тилен Артач. Же петий традиціональний фестивальчик смиха. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.si і на бензинських сервісах Petrol.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, па, ізваємо максимально, морда се діла бамбу.